0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي السوق شوف لك السمح النون ما زي الكرابان ولا شيء نسمع شو موريتانيا ويجي معهم باش يزيد أنا غادي أعطيه واحد هذا واحد
1: betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weitergekommen.